VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det er 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som er tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

hafta til Tina Celebration, a tribute to Tina Turner på Kulturfabrik Gen lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tina.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyger. Så får vi lettere vær om ettermiddagen, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndal 15. Og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet. I wanna talk to you.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Aperçu. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet er åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det er 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som er tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo, erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

en nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: su.
1: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet er åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det er 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som er tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Vinn to billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

Yeah. I knew you'd be surprised. So nice.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Mesut. Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi størstedelen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd er over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov er tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. En mann er skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han er alvorlig skadet, men at tilstanden er stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vitner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann fra Bergen er kritisk skadet etter en trafikkulykke i Missouri i USA. Ulykken skjedde i begynnelsen av august, da han skal ha blitt påkjørt i et fotgjengefelt nær universitetet der han studerer. Bergensavisen melder at føreren er siktet for kroppskrenkelse og kjøring i påvirket tilstand. En mann i 50-årene fra Troms er tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Akershus universitetssykehus ber alle brukere av kompetansebroen om å endre passord etter en sikkerhetshendelse i nettjenesten. Sykehuset sier at det den siste tiden har håndtert et digitalt angrep. Alle registrerte brukere må opprette et nytt passord for å redusere risikoen og ivareta sikkerheten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre. Medarbeiderundersøkelsen for 2026 til Norske Sykepleierforbund hadde totalt 15.440 deltakere på landsbasis. 872 deltok fra Møre og Romsdal. Her kommer det blant annet fram at 22,1% blant deltakerne i fylket ønsker annet arbeid utenfor helsesektoren. Det ligger over landsgjennomsnittet på 19,3%. Trine Bruseth Sevaldsen, fylkesleder i Norges Sykepleierforbund Møre og Romsdal, ser på det her med bekymring, melder TK. En alvorlig bekymra. En av fem er ganske mye, kommenterer hun. KBK og den danske klubben Hvidovre er enige om en overgang for Marius Elvius. 24-åringen kan spille både back og kant. Elvius har tidligere spilt for både Brøndby, Køge, Hellas Verona og Veile. Han blir den tredje danske spilleren KBK henter i sommerens overgangsvindu.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet er torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyger. Så får vi lettere vær om ettermiddagen, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndal 15. Og Eide 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Think biletter til Tina Celebration, a tribute to Tina Turner på Kulturfabrikken lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tina.

0: Low and Bites the Dust med Queen her på KSU 24-7 fra albumet The Game. Ja, god morgen, velkommen til sending her på KSU 24-7. Klokka 7 så blir det damorassending frem til klokka 9. Mitt navn Atle Bratseth. Litt reklame nå, og at det det, Døde menn fra Tingvoll med sangen Heia Tingvoll.
1: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta i kong Haralds gravferd, det skriver nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schjennold, pressevakt i Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi størstedelen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd er over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov er tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning i den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne i egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. En mann er skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han er alvorlig skadet, men at tilstanden er stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vitner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann i 50-årene fra Troms er tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 7:02. Velkommen til sending her på KSU 24-7. Mitt navn er Atle Bratseth. Torsdag 3. september. I dag skal det markeres at Sundbotn fyller 150 år. Det blir direkte sending fra Sundbotn. KBK har hentet en ny dansk spiller, og en av fem i helsesektoren ønsker seg et annet arbeid utenfor sektoren. Mer om de her og flere saker nå i den første timen av vår morgensending her på KSU 24-7. Mitt navn er Atle Bratseth. Vi skal fortsette med Trine Rein og hennes Just Missed the Train.

Medarbeiderundersøkelsen for 2026 til Norske Sykepleierforbund hadde totalt 15.440 deltakere på landsbasis. 872 deltok fra Møre og Romsdal. Her kommer det blant annet fram at 22,1% blant deltakerne i fylket ønsker annet arbeid utenfor helsesektoren. Det ligger over landsgjennomsnittet på 19,3%. Trine Bruseth Sevaldsen, fylkesleder i Norges Sykepleierforbund Møre og Romsdal, ser på det her med bekymring, melder TK. Ei alvorlig bekymra, en av fem er ganske mye, kommenterer hun.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Altså, i regnskap, hva tenker du på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Sundbåten fyller 150 år i 2026. I dag skal jubileet markeres med direktesending, musikk, dans, inviterte gjester og flere båter i trafikk på havna. Det kommer fram i en pressemelding fra Kristiansund kommunale Sundbåtvesen. I samarbeid med Tidens Krav og Streambird blir markeringen sendt direkte på tk.no. Sendingen starter torsdag klokka 07, samtidig som Angvik legger ut på dagens første tur, og varer til rundt klokka 17 torsdag ettermiddag.

0: føles 35 som det nye 34. Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

lokale politifolk skal hjelpe deg under gravferda til kong Harald neste uke. Det bekrefter politimester Elin Drønnen. Hun sier at dette er et viktig nasjonalt oppdrag der politiet skal ivareta sikkerheten og hjelpe til å sikre en verdig og respektfull ramme rundt gravferden. Drønnen vil ikke si hvor mange politifolk i Møre og Romsdal som reiser, og begrunner dette med sikkerhetshensyn. Det er Oslo politidistrikt som har bedt om hjelp, melder NRK.

0: Caravan of Love fra The House Martins. Et kjapt blikk på yret akkurat nå, så ser det ut som status er at det blir litt regn på indre I dag, og vi på ytre skal få gløtt av sol, så sånn det. Straks Lola Young og hennes Messi, men før det...
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Berørte naboer kjemper mot nye boligblokker i Brunnsvika. Det bidrar positivt å rydde opp i det totale bildet av området, det sa Bjarne Elde, Arbeiderpartiet, da hovedutvalg for plan og bygning i Kristiansund kommune la planen for 44 nye leiligheter ut til offentlig ettersyn den 29. juni. På vegne av berørte naboer i Brunnsvika inviterer nå Bente Weiseth Fransen politikerne til befaring i området for å belyse omfanget av prosjektet. Volumet på den foreslåtte bygningsmassen hører ikke hjem i sjøkanten, sier Fransen.

0: Tilstandsrapporten for barnevernstjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes viser store utfordringer med høyt sykefravær i fjor. Det samlet sykefraværet var på 13,07% i gjennomsnitt, sammenlignet med 11,86% året før. Det er langtidssykefraværet med sykefravær på over 60 dager som dominerer, melder TK. Ikke alt skyldes jobb, understreker enhetsleder Synnøve Wormdal. Likevel legger hun ikke skjul på at jobben deres er psykisk krevende. I mai i år lå sykefraværet på 17,8%. Etter sommeren har tallet ifølge enhetslederen falt med 1 prosentpoeng. Det er høyt, men det er på vei ned, og det er positivt, forteller hun.
1: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
4: Julebar. Byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: Midt i leia, hestskjæresangen fra The Rolling Rovers. Klokka snart 8, du får nyheter. Charles Williamson tar over etter det, og minner igjen om musikklikar torsdag med Vanessa musikklikar klokka 18 i kveld med den nyeste og beste musikken fra Nordmøre. Men nå altså straks nyheter. Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk. KSU
1: 24-7. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjungen sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Det som kalles russiske hybride angrep i Europa, nå sist i Tyskland, er skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
2: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
1: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta i Kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt i Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning i den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne i egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hvis jeg kommer til oktober ennå, selv om Jonas Alaska sang om det. Vi kommet til torsdag, og det den første torsdagen i september. Høsten har kommet over oss, vi ferdige med sommeren, og jeg kan fortelle dere at sommeren var ganske så normal. Nesten så det normalt, alt det var unormalt. Detaljene får du om ganske kort tid. Det også slik at veldig mange av oss har lyst til å være mer ut i friluftet.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Påvirker Kristiansund.

Sommeren på Nordmøre ble preget av høytrykkene som lå over Europa. Det forteller Meteorologisk institutt. Hettebølgene og høytrykkene lenger sør har nemlig sendt lavtrykkene og de dårlige temperaturene nordover til Norge. Men det har vært store forskjeller her i Norge da, og det har vært også hetebølge enkelte plasser i Norge, mer på sørlige del av landet da. Vi ser i Midt-Norge og Vestlandet har opplevd en skikkelig våt og egentlig kort sommer. Nærmest opp med statistikk fra Meteorologisk institutt i Trondheim hadde 15 sommerdager. Ingen høysommerdager, og en høysommerdag er hvis temperaturen er over 25 grader. Vi får bare trøste oss med at det har vært enda dårligere lenger nord. Tromsø kunne slå i bordet med 9 sommerdager denne her sommeren 2026, så vi får bare slå fast det. Nordmørssommeren har vært normalt kjølig og svært våt. Vi får satse på høsten. Kan bli noen fine dager da også.

Når du blir spurt om, vil du være mer ute I naturen? Ja, det var naturlig å svare at man kanskje gjerne vil det. Norsk Friluftsliv, som en sånn samlet organisasjon da, for mange friluftslivsorganisasjoner har jo spurt da, oss nordmenn om vi har lyst til å være mer ut. Og 8 av 10 sier at de har lyst til å være mer ute I naturen enn de I dag. Og ja, de har gjort det før også, spurt det samme spørsmålet, og aldri før har så mange svart at de ønsker seg det. Det var det egentlig bare å ta seg en tur ut da, men nå det også en friluftslivsuke neste uke, eller blir det egentlig noe på lørdag. Natt I naturen, soppdag, kom deg ut dag, tur med mening, mange ting som skjer og arrangeres da av Norsk Friluftsliv og deres 19 medlemsorganisasjoner. Men det trengs jo ikke organiseres for å ta seg en tur ut I friluft og I naturen, som vi har mye av her på Nordmøre.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyga. Så får vi lettere vær om ettermiddagen, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndal 15. Og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Trafikken på Nordmøre flytt fint. Lite trafikk i Kristiansund, men det litt kø faktisk på Kårvåg, Averøy. Hvis du skal tro Statens vegvesen sine kart da, kollektivt, så mest det i rute. Sundbåten skal vel gå som normalt, selv om det skal være markering av Sundbåte jubileum 150 år i dag.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Med hösten så har fotbollen I England I hvert fall begynt på for fullt igjen og de kjører jo sesong høst, vinter og vår da. Og kanskje har du planlagt en liten tur til Storbritannia for å se favorittlaget ditt. Og da må du huske at Storbritannia utenfor EU. Her må du ha innreisetillatelse. Så husk å søke opp på det, og pass på så du ikke havner på noen svindelsida som tar seg ekstra betalt for at du skal få lov til å reise til England og se på fotball. Minst 3 dager før anbefaler britiske utlendingsmyndigheter, og det hele koster 20 pund, så hvis det koster mer enn 20 pund, så det mest sannsynlig på en svindelside som skal lure til seg noen kroner. Og det kan godt hende at du også får en falsk tillatelse. Så det har blitt litt mer å passe på hvis du har lyst til å dra på fotballtur til England.
1: I think it's bad news for the English game. We're not creative enough. We're not.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: mist deg.
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
2: Ryktene vil ha det til at vi er flinkere til å ta vare på våre lokale musikere, og ikke minst så spiller vi mer lokal musikk her på KSU247 enn de gjør i Romsdalen. Og vi tillater til og med romstalinga å være med på radio, for musikklikeren i dag har besøk av Mats Neli, som spiller på i bandet sitt Neli There. Og han skal spille på Kulturfabrikken, og da får han være med på musikklikarprogrammet til Vanessa. I kveld altså, klokken 18. Da får du høre også musikk fra han, tenker jeg, men nå kan vi ta og spille en låt for å bidra litt til tonen og inntektene til Mats Neli. Cirka ett øre ekstra hvis jeg nå spiller sangen som er mest populær av Neli There, Ain't a Soul.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Da har vi hatt tre lokale musikere på rad her. Mathilde Frey var det siste du fikk høre. Og har du lyst til å gå på en lokal scene, for eksempel Kulturfabrikken sin klubbscene, kan du oppleve jazz i dag klokken 20. Døren åpner 19, det blir Hayden Powell med sitt band Undergrowth. Vakker, tålmodig og kollektivt orientert musikk som beveger seg utenfor den klassiske jazz-tradisjonen. Kulturfabrikkens klubbscene i dag altså, klokken 20.

0: litt jasslige toner her på tampen av sendinga. Her i studio har vært Charles Williamsen, som er ansvarlig redaktør for KSU 24/7. Kosta meg litt Jan Johansen nå, frem til nyheteren klokken 9. Låta er Visa fra Utan Myra.
1: Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Det som kalles russiske hybride angrep i Europa, nå sist i Tyskland, er skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
2: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som är viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar, och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också i Tyskland.
1: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjungen sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og 3 ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre. Medarbeiderundersøkelsen for 2026 til Norske Sykepleierforbund hadde totalt 15.440 deltakere på landsbasis. 872 deltok fra Møre og Romsdal. Her kommer det blant annet fram at 22,1% blant deltakerne i fylket ønsker annet arbeid utenfor helsesektoren. Det ligger over landsgjennomsnittet på 19,3%. Trine Bruseth Sevaldsen, fylkesleder i Norges Sykepleierforbund Møre og Romsdal, ser på det her med bekymring, melder TK. Jeg er alvorlig bekymret. En av fem er ganske mye, kommenterer hun. KBK og den danske klubben Hvidovre er enige om en overgang for Marius Elvius. 24-åringen kan spille både back og kant. Elvius har tidligere spilt for både Brøndby, Køge, Hellas Verona og Veile. Han blir den tredje danske spilleren KBK henter i sommerens overgangsvindu.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyger. Så får vi lettere vær om ettermiddagen, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndal 15. Og Eide 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det hvertfall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinterbilletter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

0: lynrask tapping i hele verden. Betale med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Norske myndigheter har tatt beslag i fartøyet professor Molchanov på Svalbard etter anmodning fra Ukraina. Det opplyser skipets eier Naftogas. Politiet på Svalbard har mottatt kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett, og skipet ligger nå pålagt til kai i Barentsburg. Det russiske utenriksdepartementet kaller det for piratvirksomhet. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Nyheter fra Nordmøre. Medarbeiderundersøkelsen for 2026 til Norske Sykepleierforbund hadde totalt 15.440 deltakere på landsbasis. 872 deltok fra Møre og Romsdal. Her kommer det blant annet fram at 22,1% blant deltakerne i fylket ønsker annet arbeid utenfor helsesektoren. Det ligger over landsgjennomsnittet på 19,3%. Trine Bruseth Sevaldsen, fylkesleder i Norges Sykepleierforbund Møre og Romsdal, ser på det her med bekymring, melder TK. Ei alvorlig bekymra. En av fem er ganske mye, kommenterer hun. KBK og den danske klubben Hvidovre er enige om en overgang for Marius Elvius. 24-åringen kan spille både back og kant. Elvius har tidligere spilt for både Brøndby, Køge, Hellas Verona og Veile. Han blir den tredje danske spilleren KBK henter i sommerens overgangsvindu.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyger. Så får vi lettere vær om ettermiddagen, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndal 15. Og Eide 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Påver Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Påver Kristiansund.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

riktig fasonger med størrelsen på jur. Norges Bondelag, der var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept en liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk

Cecil Tina Celebration, a tribute to Tina Turner på Kulturklubb Gambler 12 september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tina.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre, og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

Vinn to billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre. Medarbeiderundersøkelsen for 2026 til Norske Sykepleierforbund hadde totalt 15.440 deltakere på landsbasis. 872 deltok fra Møre og Romsdal. Her kommer det blant annet fram at 22,1% blant deltakerne i fylket ønsker annet arbeid utenfor helsesektoren. Det ligger over landsgjennomsnittet på 19,3%. Trine Bruseth Sevaldsen, fylkesleder i Norges Sykepleierforbund Møre og Romsdal, ser på det her med bekymring, melder TK. «Ei alvorlig bekymra. En av fem er ganske mye», kommenterer hun. KBK og den danske klubben Hvidovre er enige om en overgang for Marius Elvius. 24-åringen kan spille både back og kant. Elvius har tidligere spilt for både Brøndby, Køge, Hellas Verona og Veile. Han blir den tredje danske spilleren KBK henter i sommerens overgangsvindu.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyger. Så får vi lettere vær om ettermiddagen, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndal 15. Og Eide 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
2: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: har bidratt til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre, og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Kospøls vei blir midlertidig stengt fra tirsdag 25. august til og med 11. september. Årsaken er arbeid med å reparere en vannlekkasje. Stenginga gjelder Kospøls vei ved nummer 19. Veien vil være stengt for trafikk i perioden arbeidet pågår. Trafikanter må følge skiltinga i området og eventuelle anvisninger fra anleggspersonell på stedet. Kristiansund kommune ber om forståelse for ulempene stenginga kan medføre mens arbeidet med vannlekkasjen pågår.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering.

0: Ring når maten betyr noe.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Vinn to billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
3: Det campus.
4: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.

Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det er delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte, fikk komme inn. Frem til tirsdag er kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene er fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre, og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
0: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Nyheter fra Nordmøre. Medarbeiderundersøkelsen for 2026 til Norske Sykepleierforbund hadde totalt 15.440 deltakere på landsbasis. 872 deltok fra Møre og Romsdal. Her kommer det blant annet fram at 22,1% blant deltakerne i fylket ønsker annet arbeid utenfor helsesektoren. Det ligger over landsgjennomsnittet på 19,3%. Trine Bruseth Sevaldsen, fylkesleder i Norges Sykepleierforbund Møre og Romsdal, ser på det her med bekymring, melder TK. Ei alvorlig bekymra. En av fem er ganske mye, kommenterer hun. KBK og den danske klubben Hvidovre er enige om en overgang for Marius Elvius. 24-åringen kan spille både back og kant. Elvius har tidligere spilt for både Brøndby, Køge, Hellas Verona og Veile. Han blir den tredje danske spilleren KBK henter i sommerens overgangsvindu.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyger. Så får vi lettere vær om ettermiddagen, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndal 15. Og Eide 16 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: greier, tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Cecil Tina Celebration, a tribute to Tina Turner på kulturskapet lørdag 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tina.

0: 而雪中
1: Nea Neas Akademi skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademi med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademi har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
5: Nei.
4: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
5: Ok.
4: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
5: Åja,
4: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
5: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Nyheter fra Nordmøre. Medarbeiderundersøkelsen for 2026 til Norske Sykepleierforbund hadde totalt 15.440 deltakere på landsbasis. 872 deltok fra Møre og Romsdal. Her kommer det bl.a.

0: Kan fram at 22,1% blant deltakerne i fylket ønsker annet arbeid utenfor helsesektoren. Det ligger over landsgjennomsnittet på 19,3%. Trine Bruseth Sevaldsen, fylkesleder i Norges sykepleierforbund Møre og Romsdal, ser på det her med bekymring, melder TK. Ei alvorlig bekymra. En av fem er ganske mye, kommenterer hun. KBK og den danske klubben Hvidovre er enige om en overgang for Marius Elvius. 24-åringen kan spille både back og kant. Elvius har tidligere spilt for både Brøndby, Køge, Hellas Verona og Veile. Han blir den tredje danske spilleren KBK henter i sommerens overgangsvindu.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag. Nordøstlig frisk bris på kysten. Skya, delvis skya oppholdsvær. Fra ettermiddagen enkelte regnbyger. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 16 grader. Tingvoll 17. Og Surndalen og Sunndal 18 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Cecil Tina Celebration, a tribute to Tina Turner på kulturskapet Gambler 12. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tina.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Velkommen til Musikklikeren, programmet om musikklivet på Nordmøre, her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i 2 timer.

0: Real Man in Hell, det var El Cuero, og det var hentet fra All Remaining Days fra 2017. Og velkommen som sagt til Musikklikker torsdag. Vi skal være sammen i to timer, og på programmet i dag så blir det musikk i alle genre, gammelt og nytt som vanlig, konsertoppdateringer, konkurranser og et intervju. Ukens gjest Mats Neli fra Nelly There, som klar med en ny skive og som snart kommer til Kulturfabrikken og skal spille for oss på Nordmøre. Og neste låt vi skal høre nå faktisk fra et band som skal spille på Kulturfabrikken kommende lørdag, det vil si 5. september. Og jeg har en vinner, jeg har trukket alle billettene, men du må vente til slutten av programmet for å vite hvem som drar av gårde med to billetter til Tony and the Young Ones. Og da skal vi høre The Young Ones, også et live opptak av bandet.
1: Navnet på bandet, det jo liksom, ja, inspirert ifra en av hittene fra Cliff and the Sheriffs, og låta heter jo The Young Ones. Den går sånn så der.

The Young Ones, det var Tony and the Young Ones. Og konserten 5. september heter Young Ones, Older Twice. Det er et band som tok farvel med scenen og publikum I 2024, etter 60 år I musikkens tjeneste og 30 år sammen som band. Men det ble ikke lenge, nå de tilbake. Og det kan være lurt å ta med danseskoa, for det musikk skapt for å danse, og det blir dansegulv på Kulturfabrikken. Har du fått med deg at mandag 31. august så åpnet salget for årets program ved Operan I Kristiansund? Bland billettene så kan du få billetter til operafestukene, du kan få kjøpt billetter til Nøtteknekkeren, Og så kan du få kjøpt billetter til Dona Bacalao, hvis du ikke har gjort det enda. Det begynner 23. september og varer til 3. oktober, og det Dona Bacalao I en helt ny drakt I Nordmoria.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Nightbird, det var Odin Landbak, og det var hentet fra hans aller første skive fra 2019 som et speilvendt. Nå skal du få litt Ove Borreksten, Sola full.

Jordan nettopp støvsugeren med pisters, og på vokal hadde du Nils Børge Botten. Og han skal underholde til pub-aften på Valsøytunet førstkommende lørdag, det vil si 5. september. Han begynner klokken 22 og skal vel synge nesten til stengetid. I sted nevnte at det blir en ny Dona Bacalao fra 23. september til 3. oktober. Men allerede lørdag, og igjen det 5. september, kan du bli med til Nordmora og lære litt mer om den nye versjonen. Arrangementet heter Donnan blir til på nytt. Og det blir altså en panelsamtale med regissør Mathias Balm og musikalsk leder Martin Bredin. Og det varer ca. 60 minutter. Vi får snart en helt ny låt fra The Impossible Group.

0: nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
4: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

0: stuurde nettopp Vektløs i himmelen med Nelly There. Og jeg har fått besøk I studio av Mats Nelly, og siden det første gang du her, må vi bli litt bedre kjent med deg.
1: Det må vi bli.
0: Ja, hvem du?
1: Nei, jeg fra en liten bygd som heter Istad, ligger 3 mil øst for Molle by. Så jeg jo romstaling, vårt 40 år I år.
0: Første romstaling som klarte å lure seg til musikklikar torsdag.
1: Ja, det jeg ganske stolt over. Det jeg virkelig til meg.
0: Ja, du jo frontfiguren I Nelly There. Hva musikkbakgrunnen din?
1: Nei, jeg jo minst av 3 søsken, så jeg vokste opp I en hjem med musikk hele tiden. Så jeg knabba jo alle gitaren både til søsteren min og broren min tidlig. Og da fikk jeg nå det når jeg var 10 år gammel, og siden så hadde den egentlig bare dura på. Og så begynte jeg å spille ute når jeg var 13, I lokalt coverband. Og det var utrolig artig. Siden så hadde det egentlig vært det som var interesse. Så I 2010 så begynte vi med Nelly There da. Da var det en jam-scene I Molle på en uteplass som hette Dockside. Silver Fox Music Club, som var drevet av Per Hammervold og Liv Karin Lange. Og det var liksom at da var det et band som kom og spilte en time, og så var det jam etterpå. Og da var det jo band fra, ja, da kom det overalt han ifra og spilte. Så da tenkte vi at ja, da kan jo vi hyve oss ihop og spille også. Og så var det såpass artig at vi tenkte at det må vi gjøre noe mer med. Og da spilte vi inn den første plata som da kom I 2010. Og etter det så har vi nå gitt ut musikk jamt egentlig på engelsk. og så begynte jeg å, samtidig så har jeg alltid skrevet på dialekt. Men det å tørre å synge på dialekt, det har vært en modningsprosess. For det blir noe nærere når du synger på norsk, eller språket dette. Etter hvert så ga jeg ut noen singler på dialekt. Selv, solo. Og så fikk jo det radiotid. Opplevde egentlig at det fikk mye lettere tilpass, eller innpass her og der da. Og tenkte jeg, ok, det må jeg ikke glemme til. Så ga vi ut et nytt album på Nelly der, og da var det liksom midt I koronaen, og alt ble forsinket, og det var ingenting som skjedde. Og da brukte jeg tida egentlig til å begynne å skrive veldig mye på dialekt. Og sakte men sikkert prøve å bli tøft nok til å tørre å gjøre det mer da.
0: Hva det som inspirerer deg?
1: Til å skrive tekster? Mm-hmm. Nei, det som skjer I både mitt liv og andre folks liv og rundt omkring. Jeg jo så heldig at jeg har en jobb der for å jobbe med folk, og klart da får du jo litt andre innfallsvinkler kanskje på ting. Du møter folk som opplever helt andre ting enn det du selv har gjort. Og så kjenner mye interessante folk.
0: Kan vi spørre hvilken jobb du har?
1: Jeg jobbet som miljøarbeider på en ungdomsskole, og har gjort det I over 20 år, og stort trives med det.
0: Og musiker resten av tiden.
1: ja.
0: Hva musikksjanger ditt hjerte nærmest?
1: Det må nesten være det som kommer ut det en skriver selv, tror jeg. Jeg liker fryktelig mye forskjellig musikk, alt fra Knudsen og Ludvigsen til knallhard black metal og til irske fine ballader. Men jeg tror det som på en måte kommer ut når jeg lager noe selv, det ligger jo I country rock, blues rock, southern rock land, vil jeg tro.
0: Nå hørte vi nettopp en låt som slippes ganske snart.
1: Mm.
0: Du har en skive på gang.
1: Ja, vi har spilt inn et helt album som kommer I januar. Da skal vi ha platteslepp på det, og så det litt godt å sette og kjenne på at nå kommer vi med første singelen av et album som kommer snart, helt på norsk.
0: Og vi skal høre en låt til.
1: Ja.
0: Kan du introdusere den for oss?
1: Ja, den jeg sa I sted at det en fjaslåt. La oss kalle det et lån, heter den.

0: Du hørte nettopp Los kaller det et lån, og det var Nelly There som skal altså gi en ny skive I januar. Og så slippe litt singla. Du skal få høre snart, det skal skje ganske mye, men jeg vil litt tilbake I tid. Altså, du snakket om at du romstarting og har spilt I Molde og startet band som heter Nelly There, spilt litt alene, men du har beveget deg en del på Nordmøre.
1: Har det.
0: Du en godkjenning.
1: Ja da. Jeg har hatt en stor glede å få spilt en del I Kristiansund. Jeg spilt på J.P. Clausen når det var, med Nelly There. Og vi var jo på fastingkjelleren en del. Utrolig kjekt altså, bestandig. Og så Øyvind Frisvold, han kjenner vi jo. Og han var jo så utrolig kul med oss at vi fikk spille både på Marokkofestivalen og på byfesten en gang. Og det stas. Og så har vi vært på Kulturfabrikken med en egen konsert, og så var vi med på en julejam en gang, og det var stas.
0: Og så har dere vært litt rundt om på bygda, altså Indre Nordmøre også, Sunndalen og ja. Rundt omkring.
1: Ja da, vi har spilt på Sunndalen og koset oss der, og så vi har på en måte fått beveget oss litt rann. Vi har fått vært litt rann I Oslo og Trondheim og sånne ting, så utover høsten nå så det litt flere sånne jobber, og det godt å begynne å bevege seg igjen.
0: Vi skal snakke litt om mannskapet ditt. I hvert fall for en stund siden så hadde du faktisk en nordmøring med deg.
1: Ja.
0: En med nå.
1: Ja, han med han da. Han.
0: Du må presentere bandet ditt.
1: Ja, det må jeg gjøre. Nei, på bass så har vi nordmøringen Endre Hinnammer. Det Angvikas store sønn. Han, det han ikke vet om musikkhistorie, det ikke verdt å vite. På gitar så har vi fra Aukra, Terje Restad. Så vi har en gossing med oss. Og så måtte jeg, før Molde kommune ble sammenslig og så stor som nå, så måtte jeg over til gamle Nesset kommune, til nabobygda Gursåsen, og finne en André Gursås på tangenter. Han har jo vært med helt siden første platte. Han har spilt utrolig mye med, og han har jo spilt mye her I byen, blant annet med Swinging Pigs og La Man Øyvind Frisvold og sånne ting. Og så har vi en på trommer, Stian Rekdal fra Eresfjorden. Så geografisk vi egentlig ganske spredd, sånn sett.
0: Men dere klarte å møtes, Lell.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Men dere kommer til Kulturfabrikken ganske snart.
1: Ja, vi kommer 18. september, og det har vi gledet oss til veldig lenge, for å komme tilbake hit, altså.
0: Skal dere spille først og fremst fra siste skiva, eller litt av hvert?
1: Ja, du, da, når vi får spille, da, så det jo fullt inn to timer vi driver på, og albumet vel 38 minutter, så vi kommer til å spille en del av det. Men det vi har gjort, vet du, det at vi har tatt en del av de tidligere låtene våre, som gitt ut på engelsk, og så har jeg skrevet nye tekster til dem på dialekt. Så de handler om helt andre ting, og så har jeg tatt, vi har tatt inn litt av solomaterialet jeg har gitt ut. Så vi har fylt opp en kveld med Ista-rock. Jeg kan si det.
0: Og så en glad nyhet til våre lyttere. Dere kan faktisk vinne to billetter til den konserten.
1: Ja, fantastisk.
0: Det bare å sende en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Nelly, og det 10 kroner per melding. Platas kommer ut I januar. Blir det fysisk eller mest digitalt?
1: Det blir vinyl. Vi trykker opp begrenset opplag, og så hvis det ryk, så bestiller vi et til. Det litt sånn man må ta det nå, litt sånn pø om pø. Digitalt blir det selvfølgelig. Og så driver vi og lukter litt på om vi skal trykke opp CD også. Det litt etterspørsel etter det, og det litt stille. Så fysisk må vi ha, absolutt.
0: Og så KSU 247 og musikklikart torsdag.
1: Ja, absolutt.
0: Mats Nelly, tusen takk for besøket. Vi skal avslutte med en låt til du skal få introdusere.
1: Ja, det jo en nydelig, koselig ballade da, om når du har funnet den som stillen av verden til med sovna.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen om morgenen, og så ordner vi resten. Bover Kristiansund.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

Race Between the Mountains, det var Brita Skare Malvik, artistnavnet Biri, og som kommer fra Sunndal. Og låta her nettopp en hylles, det hjembygda. Og den hentet fra skiva For All Those in Mourning, som fra 2024. Nå skal vi høre på litt Villrosa, det en liten stund siden sist, eller bare jeg som synes det. Her bli med.

Med spell, det var Stein and the Fury. Og velkommen til time 2. Det skjer ting I Stangvika, selv om det ikke festival lenger. Og der ved Bondhuset så kan du få en konsertforestilling som heter Fra bar til barrikade. Den har hatt stor suksess I festspillene I Bergen og Nordland Musikkfestuke og under fjorårets Ålesund Kammermusikkfestival. Og nå kommer det altså til Stangvik, og det fredag, som sagt, 4. september, og det begynner klokka 19. Lørdag 5. september, på Øra Café I Sundalsøra, kan du få med deg 440 Hz, og det Vigestrand, Kjekstad og Mathisen. Det en ettermiddagskonsert, så dørene åpner klokken 15, og det Sundal Jazzklubb som arrangerer. Og prosjektet en tribute til den franske jazzfiolinisten Didier Lockwood. Selve konserten begynner klokken 16. Skal vi ta et litt arrangement til, lørdag 5. Nevnte I forrige uke, det på hjørnet I Storgata. Peter Wave Band, og det altså Casino Steel, Diesel Dahl og Peter Vavold. Sist så fikk vi Casino Steel, nå får du Peter Vavold, og selvfølgelig lengter hjem.

0: det er Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten. Så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Dream About You Now, det var Bobs band, og det hentet fra skiva Krafttak mot kreft. Og bandet består av Robert Holm, Lars Lien, Håvard Gjestvang og Gunnar Sylte. Og hvis du lurer på hvor du får tak I skiva, så mener jeg at de har fortsatt noen eksemplarer på Replab på alt I Storkaja. Nå skal du få litt Camilla Sky, The Killing Moon.

The Killing Moon, det var Camilla Sky. Nå det på tide å høre elgstemme. Ukens elg Dance with a Stranger, No More Sorrow.

Om du trenger med, det var selvfølgelig Ole Flugstad fra Eide. Til helga så er det dyregoddagene, og da blir det dyregodfest med Siegubba lørdag 5. september. Og det inne i Battenfjord. Og så vet jeg at det veldig mange som snakker varmt om Ensemble Dali og har vært på mange konserter med dem. Og dessverre, de legger opp. Det skal bli siste konsert førstkommende lørdag i Kirkelandet kirke. Og det vil si selvsagt 5. september. Konserten er klokken 17, og de feirer også 20 år. Det ble startet i 2006 av Eirik Sørborg, og det er han som skal også dirigere nå for en siste gang. Hanne-Marit Mordal Iversen er sopran, og Rynne Tulden er på orgel. Jeg har ingen Ensemble Dali å spille akkurat nå, men du skal få Gard og Landsbyen. Landsbyen, det er Helle Karlsdotter fra Flatsetøya og fra Dumpster Divas. Og låta du skal høre nå heter Livets sang.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Killer Darling, det var Cherry Cinema med Olav Hanem fra Tingvoll. Jeg minner om festspillene i Kristiansund som åpner 9. september. Det er allerede flere konserter som kan flagge utsolgt, så ta en titt på programmet og se om det er noe for deg. Og du kan også lese mer og høre mer om festivalen på våre sider ksu247.no. For jeg har nemlig intervjuet både festivalsjef Magnhild Sørvik og Cecilie Leganger, som spiller under åpningskonserten med Termin. Nå skal du få litt Frode Alnes, Soleil Soleil, King Ras Blues.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Hei, Tortenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tortenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tortenskjold.

så fikk du nettopp en tidsklem fra Helge Gravold fra Sørendalen. Ja, det sikkert mange som spente nå. Vi har fått en del meldinger. Den som skal til Tony and the Young Ones hemmelig, forløpig. Vi venter på melding fra vedkommende, for vi har et telefonnummer, men vi har ikke noe navn. Så hvis du hører, hvis du lurer på, ja, følg oppskriften, så skal vi fortelle deg hvordan du får billettene dine. Og så skal Siv Wulf til Tina Celebration. Gratulerer! Gratulerer til den hemmelige vinneren også. Og så skal Sara Nordberg på stand-up. Gratulerer til deg også. Og alle skal ha fått en SMS. Nå skal vi avslutte med Sara Fjellvær. Hun har vært gjest her før. Hun har spilt mye på Nordmøre. Og jo, det må jeg forresten si, for det oppdaget jeg sånn på tampen. Og jeg har kanskje sagt det før, men hvis jeg har glemt det, så må jeg si at Mathias Angelhus og Sara Fjellvær skal spille på Brenneriet lørdag 5. september. Og det klokken 19, og det på Smøla. Den konsert jeg anbefaler på det sterkeste. Og Sara og Mathias er nå kjæreste, men de har også samarbeidet veldig mye. Og den låta du skal få høre nå er siste låta til Sara. Og Sara er komponist, og Mathias har produsert. Så da skal du få Leave Me, og jeg forlater dere. Ha en fantastisk musikklikaruke. Vi høres neste torsdag.

Du hørte nettopp Musikklikkeren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.
1: KSU 247. Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra I morgen. Tiltak iverksettes I forbindelse med Kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. Ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker I 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff I Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene I praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari

0: noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Ah!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå, og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.
2: Vi tegner kjøkken fra Norema hos Påver Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen får du i tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. Påver Kristiansund.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, nordøstlig frisk bris på kysten, skya, delvis skya oppholdsvær. Fra ettermiddagen enkelte regnbyger. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 16 grader, Tingvoll 17, og Surndalen og Sunndal 18 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 24-7 når du I Vips.
2: I think it's bad news for the English game. We're not creative enough.

0: Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1 over 1, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå, og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is...
2: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.
2: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet fredag, nordøstlig frisk bris på kysten, skya, delvis skya oppholdsvær. Fra ettermiddagen enkelte regnbyger. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 16 grader, Tingvoll 17, og Surndalen og Sunndal 18 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
3: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.
5: Vi tegner kjøkken fra Nordhjemma hos Bover Kristiansund. Akkurat nå får du 50% rabatt på utvalgte fronter, og hører du denne reklamen, får du I tillegg 20% på tilbør fra Norema. Ta med kjøkkenrømmen og målene, og så ordner vi resten. På Verkelsen Sund.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, nordøstlig frisk bris på kysten, skya, delvis skya oppholdsvær. Fra ettermiddagen enkelte regnbyger. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 16 grader, Tingvoll 17, og Surndalen og Sunndal 18 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: igjen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutts stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå, og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 i Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, nordøstlig frisk bris på kysten, skya, delvis skya oppholdsvær. Fra ettermiddagen enkelte regnbyger. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Halsa 16 grader, Tingvoll 17, og Surndalen og Sunndal 18 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra i morgen. Tiltak iverksettes i forbindelse med kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutt stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker i 1 time når kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke er part og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff i Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner er altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene i praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår.